osvojenega Ivo Poletja na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. I'm nothing special, in fact,